Ìwòye àná ni mo rọ́lọ́kùnrin dà tó fèsè ánú, mo gbọ́ kẹ́ hù tápà mi ò sọ̀rọ̀.